I'm 98.5 FM 2000. O de reo te o de kuki airani I te ia popungi hu maari an te ia. Ei, te la ruangauru marua te ia marama hu maaria o te petema rua tau tini ruangauru maono. Ei, te whora te ia taime nei, whora ngauru te ia. Te rumeneji pāti te whorangauru, kou te e doko tau tai ake, te oru metua Eddie Dean, 2 minute noodles, irungai tā tātou rātio, ei, e programu rahi tā tātou I te ia popongi humaria nei, e irinaki nei au e, te rā tā koutou kofe, te rā tā koutou au mea breakfast, breakfast ana koutou, wā papa koutou no te akarongo tā tātou, tuanga humaria, no tātou I roto I te ia popongi humaria nei, so, E te au tāke, tune in, tapiripiri mai, koutou e taringa tō koutou, ūlala, himina mai, e pera katoa, me inangara koutou te tai au request, hey, you know what to do, keep it to yourself, ūlala. Anyway, I mua ke kā kamatai tā tātou programu, te rā tā tātou tuanga tia I te irane, a tomo atou I tātou, I roto te tai tuanga, tuanga te te tāpouro ki roto I... Tana tamai di Timoteo te penetahi. Waki te o tātou I te ia, tanaka maruru I anga te ia, I tana tamai di Timoteo. You know, irinaki au e te tāna I anga maruru I nei, te roto te aroha I te reira, te roto I te hinangaro, te roto I te au mea pāpū tā paulo e kāri nei ki tana tamai. O te rā katoa tā tātou aka maruiruenga no tā tātou ānau tamariki. No te mea te rahianga tā tātou ānau tamariki I te ia epatoma nei, te tere atu nei rātou ki te CICC Youth Convention I Aotearoa. Wā, akamata te au tamariki te ere, te au mapu, te au metua, ānau nā pepe, te au tamariki, te ere nei rātou ki Aotearoa. I Auckland, ravia I tarato tuanga humaria. Ko yoki I te celebrate katoa I te ia, te taianganga lahi te ia, especially no tatato ano mapu, ano tamarik, rato te ka fuifui I roto I te ia tuatau nei. So, ia tauturu mai te tua, te rā te au akamareiru e ta pauro, Toko irinaki anga e, kua ka maruirui te oro metua, te au metua, rātou te ka no mai, rātou te ka no ki te ipukarea, rātou te ka no I Australia nei, kua ka maruirui rātou kā toto, ki tā rātou au anau perakato I Aotearoa, te au hekare sia tuke, kua ka maruirui, kua irinaki au e, kua kāri rātou e, te tuatō te aroa, kua kāri katoa rātou e, kia kakā rātou, o tō tātou hatūra ko Yesu Mesia, Kia kakā de Mesia I roto, nā roto I rātou. Kia kitea Yesu I roto I deia conference nei. So, kia tauturu mai detua I tātou ānau tamariki, te ere ki te conference, te kore ere. Kia ka maruru mai detua, no rātou kātoto, especially I tātou te au mātua, te au kobu tangata family, te au metua pakari. Kia continue tātou aka maruru ianga. No te mea, rahi te au mea te ka pai da tātou anau tamariki te tai au matara ke. I nā rā ki anohu rai rātou I roto I runga I te matara ora o Yesu Mesia. The only way, the only truth, the only life. Ko I oki, tō tātou hatūra, ko Yesu Mesia. Pure tātou ki te atua. Kia rahi wa koe I runga I te I rātio programu e te tua, kia rahi wa tō ingoa, I pera katoa kia kāri wa rai mātou, I tō mātou hinangaro I a koe. So te tua e, aka waitata mai koe, no rātou kātou toa, te ere atu ki te I a conference, te kore I ere. No waitata mai, no mātou kātou toa, I roto te pia rātio, rātou te I te ngutuare, rātou te ere atu ki te anganga, rātou te ere ki te api, e te aungai. A tai ai dea karere e dea tua, kia tai dea reira ma te hau, ma te meitaki. So dea tua e, ta mātou hatinga karakara ati o tea ki mua I tō rāroaro. Nā au e aka waitata mai, tauturu mai. E mātou kātou toa I dea ngomana o Yesu, pune tu e mātou. Amen.

whainga o niwa i gonei New South Wales, da da do president, da da do tamaiji net, tārau, pera katoa de culture coordinator, no koto whainga o niwa, o tēni tōrama. So, irinaki au e, te ravi nei, ka ravi e tākoutou practice, APP, tamau te tai au tuanga, no tākoutou tere, no teia manakai tūmai nei, ka ravi e te reira i Wollongong, here koutou ki Wollongong, akari e showcase e i Cook Islands to the world, hei. So, ia tauturu mai te tūno koutou kātoutou, wakite o koutou te ngahe ka practice ai koutou, te iponei, Ia paraparau e tūmane, tērā de flyer de a kideia. Pērā katoa, e reminder a de tātou katoa, a taimai do tātou tere no Puka Puka, ok, Puka Puka Hastings, a taimai rātou de rā Terungauru o Okotopa, ok, la Terungauru o Okotopa, te konei tātou New South Wales, a pai au i rātou i te kāinga, a kangaru i te rā, Pōpongi tamai e rātou. Oji, te ai hei, wa fui tātou kātotoa, fui tātou kātotoa i Belmore. Wakite o tātou e Belmore Bowling Club, fui tātou kātotoa. When I say fui tātou kātotoa, nā henua kātotoa, te au tāwini o te tua, te au hekāre sia, e tai a tātou lawianga i te ia tuanga nei, koe yoki i te hariki i te ia tere, whāngai atu, e te horonga atu, tā tātou te kā malanga, tā hau kā malanga, tā hau kā malanga, Horonga ki tātou tere, meiko te rā pō, wa hoki rātou ki te whare. Pōpongi, wa tere atu rātou ki Wollongong i te hiti tangata. Irina ki au e, wa papa te hiti tangata Wollongong i te reira. Pera katoa, i tātou tuanga. That's all, wa here mai rātou. E taiwa tātou rawenga, tai hutianga, watch te reira anganga. So, te au tāwini kātotoa, te au arataki, o te au henua kātotoa. Wa taimai di au taiake nei, te la Terungauru o Okotopa, whala ono i te ahiai, wa lawe e tātou anganga i Belmore Bowling Club, i te angaianga pera katoa horonga zi tātou ka horonga, ki tō tātou tere, e taiwa tātou raweanga, watch, wahere rātou, ki Wollongong. So, ia tautiru mai te tua no tātou, are roa atu, wa tai atu te karere irina ki au e, i roto i te au wakatere o te au henua. I a tātou i konei i New South Wales. So praise the Lord. Hallelujah. Amen, amen, amen. Hei, e te au taiake puka-puka. Heramai. I ako tau tuku an haku e tūhoro atu i roto i te tāku tūhoroanga i roto i te manihiki au tutaki au wetawe. A hala nā mea ni, you know. A inangaro i ako tau kātoto te au taiake. Te au tae ke puka-puka, ia te uru o te watu, ere mai, pui tātou kātotoa, i te ārikianga, i tō tātou hiti tangata puka-puka no Hastings mai, te aka koroanga no te mea, lai te au tangata te huri nei, te ui nei i aku, ia te aka koroanga, toa, te aka koroanga, te au tae, wa peke da rātou henua, wa peke te reira, e te ia taime nei, te aka tū nei, i te tai hall, no te hiti tangata, no te kōpū tangata, no tō tātou hiti tangata, puka-puka pera katoa. E tātou me tāpai atu tātou i Hastings, irina ki au e ngutuare katoa te reira, i te ārikianga i tātou kātoutoa. So te rā ia, e ata lātou targets, kare targets tarātou, me te anuano nei koe te tauturu atu, here mai, fui mai tātou, tauturu atu e tātou, I te ia ka koronga humaria, tātou au taek, puka-puka Hastings community. Ok, so te la Terungauru. Anyway, ka mahara mātu te reira, te ia au rāki mua. Pera katoa, ka meitakianga te ia no tātou kātotoa, especially i te tātou maini aka tere, Sister Tracy, TOTS Information Center, wa kite wa tātou iaia. no te mea i te mana kaiwa ki te a te tai anganga humaria a te tātou au taiake niue wa rawe rātou te tai anganga fundraiser tauturu te au community wa rawe e te reira i tātou Belmore Bowling Club. So ka meitakianga te
mere to mai I tō rātou arataki rahi, ki a koe mai ni aga tere, pira kato I de bēni di reira pō, ki a ka mitake e de tua no koutou kato tō, de I tāmatau rātu, ma te tauturu katoa I de a community o tātou, de a community no New E mai. So, you know, te rā te au wanganga, hei, here mai, tauturu atu tētai, e ki tētai. Te I roto I te ātianga ne, a tō mia tō tētai himene nā tātou, I muri mai te reira himene kua, kāri katoa jo tētai au mea, te I tupu ana I de te au hepa tomai topa, ma te aga meitake katoa I de tua, no kotou katoa tua e te au taek, kotou te aga rongo mai ne, 98.5 FM. Te himene nei, tapunu emotions, te e tā rātou himene, tapiri mai rā, tapiri mai, e te au tai, tapiri mai, ha!